آر ڈی برمن کی طرز تھی چھوٹے نواب فلم کا یہ گیت آپ سن رہے تھے، شیلا آواز پر فلمایا گیا۔ شوتاؤں، بارش کا موسم جو ہوتا ہے وہ اپنے آپ میں بڑا سہاونا ہوتا ہے۔ اگر کسی ایک جگہ آپ کو جانا ہو بارش کے موسم میں تو آپ کہاں جائیں گے، اور کیا آپ کو تصویریں اتارنا بارش کے موسم کا اچھا لگتا ہے؟ تو کچھ تصویریں تو ضرور آپ کے پاس ہوں گی جو آج بھی آپ نے سہیج کر رکھی ہوں گی، تو یہ باتیں آپ ہم سے ساجھا کر سکتے ہیں۔ ایک شروتا لکھتی ہیں کہ ساون کا موسم پرکرتی کے سوندر کو بڑھا دیتا ہے، چاروں اور ہریالی۔

روٹی کپڑا اور مکان اس فلم کا گیت آپ نے سنا. لتا منگیشکر مکیش اور ساتھیوں کی آوازیں تھیں. لکشمی کانت پیارے لال کی بنائی دھن پر یہ گیت تھا اور لکھا سنتوش آنند نے. گیت کی فرمائش کی بھوج کچھ گجرات سے بپن بھائی دیوکا اور ان کے پریوار کے سبھی سدسیہ. اور اس گیت کو سننا چاہا چھتیس گڑھ بیمترا سے ہمارے شروتا ہیں بھرت لال سنہا, لو کمار سنہا اور لکی سنہا. اسی گیت کے لیے ہمیں پتر لکھے تاج محمد انصاری, غلام اور مہراج جہانی. انہوں نے لکھا ہے آزاد نگر لکسر سے, یہ ہریدوار سے یہ پتر آیا ہے. اور ہمارے جو شوتا ہیں یہ ہیں کالے گاؤں ظفر آباد کے سدھاکر, پرشانت, سچن, سرود, پرتمیش پرنالی اور کلپنا نے اس گیت کو سننا چاہا. اسی گیت کے لیے ہمیں پتر لکھے مانک سنگھ بیسے, کاویری ونیت بیسے, للی لیک منی بیسے. انہوں نے لکھا ہے شنکر نگر درگ سے. اور یہ ہمارے شروتا ہیں شبھانگی انل واگبیکر, یہ ہیں گرام بالنگا کرویر کولہاپور مہاراشٹر کے شروتا. विविध भारती से आप सुन रहे हैं अपने ही पसंदीदा गीतों का कार्यक्रम मन चाहे गीत.

0: کو پڑھ لیا کرتا۔ پہلے دل کے قریب اتنا کوئی نہیں آیا تھا، کہیں اس سے مجھے عشق تو نہیں ہوا ہے۔
1: آپ کے حسین رخ پہ آج نیا نور ہے، میرا دل مچل

آواز میں عشق کا احساس فضاؤں میں بکھری خوشبو سنگ اور بھی جذباتی ہو گیا. ان کی ایک جھلک سے پلکوں نے چپکنا ہی چھوڑ دیا تھا. اس کی گجراری نظروں کا ہولے سے کچھ کہنا اور دل کا مچلنا, ان مدمست ہواؤں کی شوخیوں نے بھی تو کانوں میں دھیمے دھیمے سے کچھ ایسا کہا کہ آسمان پر بکھرے بادل کسی خواب کی طرح نظر آنے لگے. ایسے میں دل حسین جذباتوں کو محسوس کرنے لگا.

دل کی دھڑکنوں پر دستک دیتی یہ نرم فہاروں کی سرگم، یہ ڈالیوں کا بھیگ کر ہواؤں کا آنچل لپیٹ کر جھومنا، یہ بادلوں کی مکملی اڑتی چادر اپنے ساتھ لے آئی اس کی یادوں کی بارات، یہ چاند سا اجلا مکھڑا وہ ماتھے پر سجی سرخ بندیا اور پھیل گئی چہرے پر اس کی حیا کی لالی، تیرے حسن کے آگے یہ فضائیں بھی پھیکی لگنے لگی۔

ساتھیوں، خوبصورت وادیوں کا ہمانچل پردیش اور وہاں کا کلو شہر، جہاں کے منموہک نظارے، ادبھت پراکرتک سوندر، نیلے امبر تلے اپنی لبھاونی چھٹا بکھیرتے ہیں، جدھر بھی نظر ڈالو بس ایک ٹک دیکھتے رہ جاتے ہیں۔ کل کل بہتی ندیاں، جھرنے، سندر ہرے بھرے میدان، اجلے پروت، سگندھت شیتل بہتی پون سانسوں میں سہرن پیدا کر جاتی ہے۔ سرمیہ واتاورن بے حد آکرشک لگتا ہے۔ ساتھیوں، اس سندر شہر کلو کے پاس ہی ایک گاؤں رنگری ہے، جہاں کرنل ٹھاکر پرتی چند کا جنم 1 جنوری 1911 میں ہوا۔ آپ کے پتا کا نام رائے بہادر ٹھاکر امر چند تھا، جو کہ ایک شاہی پریوار سے تعلق رکھتے تھے۔ اس طرح ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کرنل پرتھی چند کے قدم شاہی پریوار کے آنگن میں چل پڑے، یعنی بچپن شاہی پریوار کی پرمپرا میں بیتنے لگا۔

ان کی شورتا کی شروعات کس طرح سے ہوئی وہ اس قصے سے جانیں گے کچھ اس طرح۔ اگست سن 1947 میں وبھاجن کے بعد حیدرآباد اور جموں کشمیر کو چھوڑ کر سبھی ریاستیں بھارتیہ پربھتو میں شامل ہو گئی تھیں۔ جموں کشمیر کا بھارت میں ولے بھارتیہ پربھتو کے لیے ایک بڑی چنتا کا وشے بنا ہوا تھا، کیونکہ وہاں ایک وشیش سمودائے کا باہلیہ تھا۔ دشمنوں کی نظریں کشمیر راج پر قبضے کو لے کر پینی ہو گئیں، اور وہاں کے مہاراجہ نے بھارت میں ولے کے دستاویز پر ہستاکشر کر دیے۔ اس وقت تک دشمن کے حملہ ور سینک پنچھ کے علاقے میں پرویش کر چکے تھے، بارہمولہ کا چھیتر بھی گھر چکا تھا، اور میرپور، کوٹلی، جھانگر، نوشیرا اور ومبر کی گھیرا بندی کر دی گئی تھی۔ اس طرح بھارتی سینا پر دباؤ پڑنے لگا اور پرستھتیاں نازک ہوتی جا رہی تھیں۔